0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
3: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
3: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
2: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
3: Hufta, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
7: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
20: Vet du hva jeg hører?
19: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
20: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
21: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
22: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge!
1: Ja, vi I studio og ja. Inn kommer en veldig, veldig fnisete Halvor Ravn Gjellum Johansson. Ravn, hvorfor du I så godt humør, Halvor?
2: Du, jeg...
1: Kan du komme litt nærmere mikrofonen så folk hører hva du sier?
2: Ja, men dere begynte før jeg hadde satt meg på ballestolen. Jeg sitter på noen som heter ballestolen.
1: Definer ballestol.
2: En kontorstol som formet litt som et sykkelsete.
1: Ja.
2: Men den vinklet sånn at jeg ikke sklir av. For du sitter på en sånn som vinklet nedover. Du sitter nedover bakken, jeg aner ikke hvorfor.
1: Nei.
2: Så jeg sitter på en slags ballestol.
1: Det livet mitt.
2: Men jeg sitter feil vei, sånn at jeg har den der sykkelsetekukken. Den har... Ja, det skjønner jeg. Jeg feil vei.
1: Ja,
2: jeg reverse cowgirl, den står der, for å si det sånn. Er ikke det et herlig bilde?
1: Vet du hva vi skal prøve på I dag?
2: At jeg skal avbryte deg?
1: Ja.
2: Mm,
1: I dag så det sånn at hver gang du avbryter meg, så koster det 5 kroner.
2: Nei!
1: Jo. Og det tullepenger, det fuck you money. Nei, så det ikke reelt.
2: Men kan det være 5 kroner liksom I form av noe? For jeg gir ikke å vipse deg penger.
1: Nei.
2: Det fem kroner liksom I form av gelégodteri, da, sånn at det kan samles opp til en pose med seg, men...
1: Kongen av Danmark, jeg gammel, vet du.
2: Finns det enda?
1: Ja, er du gæren. Jeg sitter I nedoverbakke, for det det som livet mitt. Prøv det å si, før du avbrøt 5 kroner.
2: Jeg skal ikke avbryte når du begynner på en historie. Skal ikke.
1: Det sant?
2: Det sant.
1: Det sant at dette episoden hvor Halvor ikke skal
2: avbryte? Ja, jeg gjorde det igjen. Det kritikken.
1: Gjorde igjen. Kritikk. Ja, men,
2: det sant at dette episoden Halvor skal? Hvis alle skjønte hvor
1: det skulle. Det kommet innspill fra mye autister og sagt, vet du, nå det nok.
2: Innspill?
1: Innspill. Kan Halvor
2: være voksenkjeft?
1: Voksenkjeft? Du har fått flere. Vil du høre? Skal jeg lese det for deg?
2: Det flere?
1: Ja, flere, ja.
2: Nei,
1: jo.
2: Jeg så kommentarfeltet.
1: Ja, det flere. Ja, det tredje gangen jeg hører det, og nå, det ikke bare jeg som sier... Vet du hva, Halvor?
2: Hvor det de kommer inn, disse...
1: Hvor de kommer? De kommer inn på...
2: Du sa, skal jeg lese, sa du?
1: Nei, vet du hva, jeg kan ikke lete etter de nå. Men de finnes der ute. Det sånn, jeg har klottet på tre, Christer. Jeg gidder ikke akkurat nå.
2: Jeg gidder ikke. Er du kylling,
1: eller? Faen. Er du pingle, eller? Fisle. Du, si hvorfor du så godt humør.
2: Ja, jeg skal... Grunnen til at jeg I fjalt humør fordi jeg hørte en låt hjemme. Og så dukket det opp et ord I hodet hvor jeg bytta ut da det ene ordet I låttitteren med et ord som ligner, som betyr noe helt annet. Og så tenkte jeg sånn, haha, hva hvis det coverbandet til... Og nå har jeg en hel liste... For det begynte jeg å jobbe med hjemme rett før jeg dro Og ja. nå er jeg et helt ark Med Dårlige coverband
1: Så gøy
2: Vil du høre?
1: Ja, nå jeg snudd stolen sånn sitter jeg oppe på bakken Nå jeg klar
2: Reverse Cowgirl du
1: okay.
2: For det begynte med At jeg på badet hjemme Hørte på Saltons of Swing Den som har fått seg en ny vår på TikTok tror jeg På grunn av en sånn live versjon Med en vanvittig bra gitarresolo Men Og så dukket det opp et ord I hodet hvor jeg tenkte sånn Haha, hva hvis Dire Straits har et coverband Og alle jobber liksom I PVC eller Sopra Stereo liksom Og så kaller de seg for Consultants of Swing
1: Det gøy
2: Og så, ja, så lo jeg det selv og tenkte sånn Det sikkert, hvis jeg hadde søkt opp internet Så finnes det sikkert som en tanke fra før Consultants of Swing Men så tenkte jeg Her har jeg noe å jobbe med Blink 182 har et coverband som bare består av lydband. Blink 1-2-1-2.
1: Fy fuck.
2: Og det blir bare verre. Det finnes en gjeng butikkansatte som skal være med Grand Prix. De selger elektronikk og hvitevarer og lyspære og sånn. Skal være med Grand Prix nå. Klaus Olsen Brothers.
1: Okay.
2: Ja. Det finnes et skikkelig dårlig coverband med en fyr som ikke kan låtene. Catfish Stevens. Og så det to coverband av The Boss da. Det Let Bruce Springsteen. Og så det de som jobber på sånn kjøpsenter borte I gata da. Bruce Springsteen og Strøm. Det ikke lov å le, Frank. Det lov å le høyt. Altså, Vidar Villa til og med fått seg coverband, Vidar Ekhus.
1: Fy faen!
2: Folk som jobber med sosiale medier har begynt med New Metal. Linkedin Park. Det ikke best å eie, for du kan leie inn en band som heter Bjørn Leidsvog. Og noen som ikke driver på heltid, Dolly Part-time. Det en gjeng da, som bor i en sånn kommunal bolig, som spiller rock da. System of Downs.
1: Ja, de finnes jo. Ja, ja. Ja.
2: Og så det skikkelig kjipt sånn amerikansk rockband med folk som pirker på alt. Tom Petty Meter and Heartbreakers.
1: En gang til.
2: Tom Petty Meter and Heartbreakers.
1: Tom Petty Meter, ja.
2: Jeg hørte her om dagen, så var jeg ute og reiste, jeg var i Bergen. Og så var det konsert på torget, eller på Torgallmenningen i Bergen. Det var fire indre som spilte den der gamle låta til, jeg husker ikke hva han heter, han ene norske, er det Jan Eggema? Fire indre som spilte Fisketur i Øsende Regn, spilte de Sitarkameratene. Det er tysk rockerband som spiller Clapton. Derek and the Dominos. Det er et svensk coverband, en svensk rockerband fra Bohuslän. 30 Seconds to Mars. Og så er det en heavy metal band som, ja, de er litt usikre på låtene. Iron Maybe. Og så er det, jeg har to til. Altså dette har jeg gjort på vei hit. Du har et veldig lavmelt coverband, som akustisk, men også lav, slapp energi liksom, av aha. De kanskje, Og så har du en sånn glam rock band som leser tekstene som om det var et dikt oppå heavy metal liksom. Vigvam og Vennerø.
1: Åh, den bra.
2: Det var siste.
1: Jeg får en liste.
2: Altså, jeg koser meg så jævlig.
1: Ja,
2: sitter jo hundre. Noen av de er jo drit da. Jeg skjønner det.
1: Ja.
2: Men jeg mener oppriktig at hvis du jobber liksom i kommunal bolig med folk med utviklingshemming, System of a Downs er faen meg et bra band.
1: Ja, absolutt.
2: Står du sikkert noe marsjon? Nei, herregud.
1: Hva var det tyske band igjen?
2: Derek and the Dominos.
1: Derek.
2: Men det begynte jo da med Consultants of Swing, men Klaas Olsson, brother, synes jeg også faktisk er sterkt, altså. Så, ja. Nei, bare la oss gjøre det.
3: Hva med hvis det er ei som er litt kåt, som heter Linda, så er det Vasselinda?
2: Jeg liker den. For jeg vurderte et litt mer ungt og fremadstormende Vasselina biloppretters.
1: Den er bra.
2: Ja, den er ikke så dum, altså. Nei. Ja, nei, jeg har ikke noe mer nå, altså. Men, nei da.
1: Ellers så, Alvor?
2: Ja, ellers så... Men jeg er jo kreativ om dagen.
1: Du er veldig kreativ.
2: Jeg er sånn sig.
1: Veldig bra sig.
2: Ja, og det er fordi jeg hadde... Jeg skrev så mye, synes jeg. Ja. Fordi jeg skrev for en som skulle hoste et awardshow. Skrev vitser for hen. Og så har jeg vært på roast.
1: Var det gøy?
2: Jo, det var det faktisk. Jeg angret jo så jeg bikkje da. At jeg sa at jeg skulle bli med. Fordi jeg... Tenkte sånn, orker jeg det greiene, det tar for lang tid, det er liksom TV-opptak. En ting er de som kommer på show, de som kommer på roast, de vil ha roast, de koser seg så faen. Men de der jævla incel og drittfolka, og de der Randi, Turi, Bent, Knut, og de der...
1: Renato disse.
2: Ja, altså de over 55 som har sånne navn. Mm. Bente og... Og Terje.
1: Og Vigdis.
2: Ja, Vigdis. De skal også mene noe. Når VG for eksempel legger ut klipp, så tror de at Facebook-feeden er noe de må på en måte jobbe med og, ja. Og kommentere hele tiden. Jeg hadde en rant her om dagen på VG-kommentarfelt, og jeg skal ikke være i VG-kommentarfelt.
1: Nei.
2: Men jeg måtte.
1: Ja, hva er det du rantet om da?
2: Jeg kan lese det opp, ja. For jeg ble forbannet. Hvis det er noen over 55 som hører på, Nå må du snart komme en øvre aldersgrense for internett. Legen kan ta fra deg lappen når du ser dårlig, ikke sant? Vi burde kunne ta fra folk internett når det dårlige holdninger som ikke hører hjemme i... Altså, du født i 1958 da, og holdningen din liksom fra 64, 66, de årene der. De holder ikke lenger. De har utløpsdato. Ikke sant? Og nå var det sånn, nå var det noen Grand Prix-greier. Ja. Da faen, jeg følger ikke med på det, men Skrellex tok den siste finaleplassen.
1: Ja. Gratulerer, Skrellex.
2: Gratulerer. Han er jo en jævlig fin fyr, og morsom som farken. Men VG legger deg ut. Skrellex tok den siste Grand Prix-finaleplassen. Bildet av da, mann i kjole, som du er. Mm-hmm. Det... har vi vel sett i noen år nå.
1: Ja.
2: Mann i kjol. Det er ikke noe helt nytt. Så jeg skrev, jeg ble faen så drittlei enkelte. Jeg skrev, og jeg leser opp fordi jeg litt stolt av det, fordi jeg mener det nå. Nå må folk gå 55. Ja. Jeg skrev, fordi det jo fullt av... surmange drittfolk. Det var veldig mange som mente at de måtte legge ned Grand Prix nå.
1: Ja,
2: ja.
1: Fordi mann i kjole har ikke noe der å gjøre.
2: Ja, da tenker jeg sånn, hvis du mener det nå, så har du ikke heller sett på Grand Prix de siste 15 år, tror jeg.
1: Nei.
2: Så skrev jeg i all verdens land rike, nå bærer jo kommentarfeltet her preg av at lestedianerne endelig har fått hit rett. For det de holdningene. Skal ikke se på TV, man skal slå ungerne, altså det sånn. En fyr i kjole, hele VG-kommentarfeltet går av skaftet. Altså, han entertainer, og dere som kommenterer, dere sikkert helt sjukt gode på å grave grøfter, peke på veiarbeid, og sitte på UX og tyne kaffeavtalen til ytterste, så personalet snart tar en tur til vaskehallen i det høyeste. Nå må dere klappe igjen. For dere, noen av dere er så gamle at dere sikkert rømte med et nødskrik som et plaget barsvinn fra tyskerne i kjole og med leppestift som en blanding av The Joker og mora di. Legg ned, vi må legge ned Grand Prix, skal legge ned alt. Jeg kan love dere en ting, surmaga, gamle kønts, at kommentarfelt blir lagt ned. Alle kommentarfelt blir lagt ned lenge før folk med kjole og talent slutter å synge på TV. Uansett hva de har på seg, uansett om det mann, dame, hen... Om jeg er kledd i knekkebrød som Okkenbom, eller i firmalogo allværsjakke, som dere går med. Nå må folk over 55 roe seg kraftig ned, før de er på internett. Vi som er født etter månelandingen, vi er drittleidere, drittfolk, tilbake til faksmaskinen, utakknemlig, jævla sugger. Dere har ikke noe på internett å gjøre.
1: Da fikk du vel noen kommentarer på det?
2: Jeg er ikke på kirkekaffe. Dere skal ikke være på internett. Hvis dere skal være på internett, da kommer jeg på kirkekaffe, og jeg lager et geitehelvete der, med mine dårlige holdninger. Og jeg kommer i kjole. Faen, så jævla drittfolk. Men jeg mener, nå må vi ta fra internettmuligheten til gamle folk.
1: Men hva fikk du som respons på dette da?
2: 10 likes, ingen kommentarer. Jeg var sent ute, det var dagen etter saken.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ja, men bra rant altså.
2: Ja, altså... Men jeg ble ordentlig forbannet. Jeg har jo ikke skrivet noe i VG's kommentarfelt på Facebook på flere år.
1: Nei, det skjønner jeg da.
2: Men nå ble jeg bare sånn... Jeg er så lei av... Så hvis jeg skal gjøre noe på... Hvis jeg skal gjøre noe videogreier, som for eksempel vi har gjort da med podcasten her, som skal ut på Facebook, TikTok og Instagram og sånn. Jeg har jo snakket med radioen her, Bauer Media, mediehuset vi jobber i, om liksom å gjøre noe sånn som jeg har gjort tidligere da, uten å si noe mer sånn konkret. Men ja, da må jo kravet være uten kommentarfelt.
1: Ja.
2: Fordi det var en venninne som her om dagen søkte opp en sånn video, og jeg pratet med meg i telefon, og hun sa sånn, haha, har du sett de kommentarene her, eller? Det er skikkelig... Ja... Du snakker om en 7 år gammel video. Men så hadde jeg glemt, spurte jeg, hvor mange kommentarer er det liksom på den videoen? Nei, det var 5000.
1: Å fy faen.
2: Og det tror jeg var den videoen om Gudbrandsdal og Flom og sånt. Det tror jeg er 5000 kommentarer. Ja, det er for mange.
1: Du skal jo opp og gjøre en liten spesialshow.
2: Ja, i dag det mye om meg.
1: Ja, det det. Mye ja. Om deg, Halvor.
2: Men ja, jeg har valgt å sette opp show i Gudbrandsdalen.
1: Ja.
2: Ja, endelig!
1: Som heter?
2: Som heter Rødt Farvarsel.
1: Og har blitt utsolgt allerede i en forestilling.
2: Jeg solgte ut 8 kulturhus på 3 dager.
1: Det bra.
2: Altså, har noen gjort det noen Nei. Gang? Jeg tror, jeg vet ikke. Aldri hørt om det, altså Otta Kulturhus nok ikke det kulturhuset som selger best, fordi jeg tror du ser litt lite der, og så det litt sånn, det litt kino, litt det litt sånn halva på deg, litt sånn men 3 dager tok det,
1: ja.
2: Så nå det ekstra show da.
1: Gøy.
2: Men det blir ikke noe mer enn den helgen, ja, det kan jeg love, det blir ikke noe sånn at jeg kommer 3 måneder etter. Men ja, Rødt Farvarsel, et show som skal handle om vær, altså.
1: Ja,
2: basically.
1: Det det du sitter og skriver på nå.
2: Trenger ikke skrive.
1: Nei, du har det meste, ja.
2: Ja, altså, noe av det jo det man vet, som jeg har gjort litt før. Og så har jeg jo veldig mye som jeg bare har gjort i Nord-Norge omtrent.
1: Ja.
2: Som handler om vær og sånn der oppe, blant annet den turen du og jeg hadde en gang med bil i snøstorm og
1: den der vindtuta, hva heter det? Den der pølsa som sto inn i helvete i vater.
2: Ja, og det benderen.
1: Ja, den hadde Eriksjone.
2: Ja, og sno heter jo den historien på mitt ark, da. Men ja, ja, så jeg har egentlig liksom allerede 45 minutter om vær. Så jeg trenger ikke mer.
1: Nei, så det du har gjort det siste.
2: Jeg skal ha, det et par overraskelser, tror jeg.
1: Ja.
2: Det det jeg gjort det siste. Ja. Og roasten som jeg gjorde forrige helg, som nå kommer. Ja. Nå kommer, den har kommet når du hører dette. Når du hører den lyden, blant til neste side. Nei, den har kommet på VGTV nå.
1: Ja.
2: Og så har jeg gjort utestandup i Drammen i januar.
1: Wow.
2: Sammen med Andrea.
1: Yes.
2: Ja.
1: Ute.
2: Jeg sto en time.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det, jeg var booket til det.
1: Utestandup?
2: Ja, jeg ble spurt i høst eller sånn.
1: Ja.
2: Og så var det hun, en av bokerne våre, som ikke fra Drammen. Ingen av det, for så vidt. Jeg bare sier sånt, for ikke ned i navn. Jeg vet ikke hvor anonym folk fortjener å være. Hun nyeste.
1: Ja.
2: Ja. Hun ringte meg og sa, vil du gjøre standup på Åspaviljongen i Drammen 17. januar?
1: Mm.
2: Ute. Så sa jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hva du spør meg om nå. Du spør meg om liksom, altså Åspaviljongen er på en måte for, det er som, hva heter det, Fløyen i Bergen, eller som liksom Frogneseteren. Altså det er oppe i skaven, ute, og så tenkte jeg sånn, farken, i januar liksom. Og så spurte jeg om jeg pent kunne ta meg en oppvarmer, sånn at jeg kunne dele litt, ja. Og så fikk jeg beskjed senere at, ja, men du må fortsatt gjøre en time, selv om du har med deg noen som gjør 15. Så jeg sto en time, og siste halvdelen av showet så hadde jeg tydeligvis tatt et skritt lenger fram på den scenen. Vekk fra det som jeg ikke visste var varmelampa.
1: Oh.
2: Så jeg, til slutt så frøs jeg på en måte fast i mikrofonen, så fingrene mine hadde ikke klart å slippe mikrofonen, fordi det var sånn, altså jeg var helt sånn krokt. Mitt Everest, Chris. Nei, ja. Det var ikke det, men det var jævlig gøy.
1: Ja.
2: Koselig, hvis du blir spurt, så ja, fordi de lager sånn, det er sånn skinnfeller og bålpanner og bål og...
1: Hvor mange folk var det der?
2: 170!
1: Wow.
2: Og det var iset og glatt, og så 170 mennesker kloret seg opp på en fjellside for å dra på stand-up utendørs.
1: Folk.
2: Aldri sett maka.
1: Nei.
2: Så de må jo ikke skjerpe seg helt, at det var jo toppfolk.
1: Mm.
2: Toppfolk. Men det de toppfolkene at de drar på stand-up, mens drittfolkene sitter hjemme og på internett... kommenterer ting som de ikke har noe med.
1: Bra.
2: Så, Christer,
1: ja.
2: Nå var det mye om meg, men det har vært mange, mange uker nå hvor jeg har sagt sånn, jeg har ikke gjort noe, det har ikke skjedd noe.
1: Nei.
2: Det har skjedd masse.
1: Plutselig har du masse på tapetet.
2: Ja, men det tror jeg var det, altså.
1: Ja, skal jeg fortelle?
2: Ja, kjør.
1: Jeg har gjort to ting.
2: To ting.
1: Jeg er ute med spesialen, vet du. Spesialshowet.
2: Ja, det er det. Ja,
1: det var...
2: Det begynte jeg,
1: ja. Ja, det var veldig fint på Asker Kulturhus, og et sted, lite kulturhus ute i Hurum. Veldig gøy.
2: Har de kulturhus i Hurum?
1: Mer sånn type kulturkafé.
2: Hvor den heter det?
1: Det heter, Sæpe. Ja, Sæpe ligger ute på, vent da, nå må jeg bare finne ut hva det heter, for jeg glemmer alt. Hofte? Kulturhuset Hovtun, du.
2: Har ikke jeg hørt om
1: det? Nei da, ligger ute på, det var gamle klokkeren der ute.
2: Klokkerstua?
1: Ja.
2: Nei.
1: Jo.
2: Hovtun?
1: Ja. Uansett.
2: Det, ja, men det ikke kultur, det gammelt sånn, pinsemenighet lokal, ja. Tror jeg, fordi familien min jo fra... Slekta min jo fra klokkerstua.
1: Poenget at det var utsolgt. Og det var gøy. Altså, det var ikke...
2: Utsolgt, men, ikke sant, du kan selge ut en handicap-do. Mm-hmm. Og selge fire billetter og si sånn, det var utsolgt. Ja. Ja, hvor mange mennesker var det da?
1: Jeg tror de har plass til maks 60.
2: Ja, ja, men 60 bra. På ja, klokkerstua, det bor ikke mer enn 60.
1: Nei, og det som var gøy jo at jeg sa jo når jeg kom på at takk for at dere... gidder å komme og kaste bort liksom, kvelden på dette her.
2: Jeg vet at jeg sånn kartnørd, så jeg skal bare se på kartet hvor det Men ja,
1: ja.
2: Hyggelig. Også, var det en lørdag? Eller?
1: Det var lørdag. Ja. Så sa jeg sånn, det vel kanskje ikke så innmari mye annet som skjer her ute på klokkerstua. Og da lo jo folk godt allerede der, så var vi i gang. Ja. Veldig hyggelig, masse bra folk. Et geitehelvet å kjøre derfra, selvfølgelig. Ja,
2: og fordi det der.
1: Ja, jeg tok en stopover hos vår kollega Mats Hadler i Asker for å, ikke, for å spare meg litt for noe logistikk. Så jeg var der etterpå. Ja. Så jeg dritt meg ut. Det skal vi komme nærmere inn på. Men
2: det skal vi, men jeg tenkte sånn, hvis du, logistikkmessig, du burde jo tatt Norges korteste ferjestrekning. Har du tatt den?
1: Den der stoler ikke jeg på, for sist jeg kjørte...
2: Svalbardferja, stoler du på den?
1: Ja, den nei. For det en gang så mange år siden, og bare sånn, nei, den går ikke, nei. Nei, riktig. Når går den igjen, det vet vi ikke. Så jeg bare husker at jeg var... Jeg,
2: det ikke bra.
1: Nei, det mulig at jeg bare tenkte, vet du hva, jeg holder meg på Riksveien, jeg, ferdig. Men jeg, før jeg skal fortelle om hvordan jeg også logistikkmessig har dritt meg ut...
2: Og er det du har dritt? Du sa bare at du har dreit deg ut.
1: Ja. Ja, men vi har fått pakke.
2: Vi har fått pakke.
1: Vi har fått pakke fra en meotist som har outsourcet livet sitt helt nærmere til Thailand.
2: Han har vel ikke outsourcet, han...
1: Har flyttet dit.
2: Er i eksil,
1: kan man si. Han er i eksil. Det da... Vi har fått en pakke fra Terje Kjernli. Han har sendt oss en pakke, en forundringspakke. Og den skal vi åpne nå, Alvor. Du
2: det
1: klar?
2: Det så hyggelig at vi har fått pakke fra Thailand.
1: Ja, det veldig
2: Jeg må si, jeg har visst om den pakka dritlenge.
1: Ja.
2: Fordi det en stund siden han skrev at, han, at Terje sendte oss pakke. Så den har jo reist... Den kom ikke med Thai Airways direkte, for å si sånn.
1: Nei, det gjorde han ikke. Og her det... Vi begynner med en liten påse med Snacktown Peanuts. Det liker vi.
2: Snacktown? Det gøy da.
1: Spicy tamarind påse.
2: Tamarind, det en sånn krydder hjemme.
1: Vi har fått...
2: Veldig mye luft i seg påse.
1: Løsj, det noe gelébamser og noe greier.
2: Løsj,
1: vi har fått... Nei. Sweetened Roselle, vet da pokke hva det
2: Fresh milk, så det, og det kan vel si at det ikke
1: Ja, det det ikke.
2: Jeg vil ha det her da. Nei.
1: Hot and spicy squid seafood bento. Ja. Nei. Vi har fått en squid. Ja, mer squid, og enda en pose med squid. Det tørka faen, blekksprut.
2: Jeg skal på jobb i morgen, Kristi.
1: Ja, men vi ikke men ferdig.
2: Det blir jo at jeg kommer til å sitte og dritte på meg.
1: Ja, det gjør du. Thai ja. Mini cookies har vi fått. Smak ukjent, det står bare på thai.
2: Thai mini cook, det mange som har ryggen på den.
1: Her har vi fått chewy soft candy, tapioca, milk, tea flavor. Fan, dette var mye rart, ass.
2: Altså, det men alt godteri, eller det mat?
1: Jeg vet ikke om dette går mer til hundene enn mennesker. Chewy det salted cured plums.
2: Melkesmak, min helvete.
1: Her kommer det også...
2: Dette ikke så gøy for deg som...
1: Kalender.
2: Deg som lytter, fordi...
1: Horror with cats. Kalender til
2: Kalender for 2026. Horror med katter.
1: Det rett og slett AI-genererte filmplakater med katter.
2: Ja, for han på forskjell der, hva heter han, Christer?
1: Det jo Jason.
2: Nei. Jason fra jo Texas Chainsaw med myk puss. Altså.
1: Men for å toppe dette jævla kalaset
2: til gavedrisse... Vi må skrive dette her tydelig, altså, fordi folk lytter og de ser ikke.
1: Nei.
2: Ja.
1: Vi har fått hver vår vinkekatt.
2: Vinkekatt!
1: Vi har fått vinkekatt!
2: Bjau, bjau!
1: Wow. Tusen takk, Terje. Det var raust, må jeg si.
2: Det var mye.
1: Gavedryss.
2: Vinkekatt. Med solcelle. Det liker jeg som slipper batteri. Så søt vinkekatt. Men altså, kalenderen her, Kristus, den rimelig psycho.
1: Den psycho. Har du åpnet den?
2: Nei, jeg må
1: så kanskje...
2: Nei, så ser jeg bakpå, så ser du...
1: Ja, her, ja.
2: Altså, det jo kjente skrekfilmkarakterer
1: med katter,
2: som holder katter.
1: Og eksorsisten, oi, se der, dette veldig bra, altså. Chucky her, da.
2: Chucky og skrikmaske.
1: Ja, Freddy Krueger med kattepus.
2: Freddy Krueger med katt, og Alien.
1: Jøye meg.
2: Hvem han der i øverste øyre? Er det P. Diddy?
1: Jeg vet ikke.
2: Er det ikke det?
1: Ja, kanskje det. Nei, men du, verden, det var Scream og...
2: Jeg ser jo ikke skrekfilm, vet du ikke, sier.
1: Gjør du ikke det?
2: Nei, jeg blir redd.
1: Du blir redd, du?
2: Ja, det ikke en følelse jeg ser på som underholdning.
1: Jeg elsker jo.
2: Jeg skulle ønske jeg gjorde det, fordi da hadde jeg hatt større utvalg, men...
1: Jeg tror det faren min som ødela meg.
2: Men det ikke det, Mari Maurstad, hun...
1: Mari Maurstad, ja.
2: Hva heter det?
1: Bride of Chucky.
2: Chucky?
1: Ja.
2: Det Mari Maurstad. Fy faen, det lett Mari Maurstad. Og Mia Gunnarsen her, ja. Hun...
1: Ja, apropos...
2: Apropos Mia Gunnarsen.
1: Apropos, nei, reise. Langt, så har jeg dritt meg ut.
2: Ja, dette elsker jeg.
1: Ja, jeg har gjort den klassiske blemma som enhver idiot kan gjøre når man skal bestille en tur.
2: Bestille? Oi, altså, dette ikke en reise du har begått.
1: Nei, skal.
2: Skal.
1: Jeg har jo lenge hatt en drøm om å ta med...
2: Hei, Jørn Hull.
1: Hæ?
2: Hei, Jørn Hull.
1: Hei, Jørn Hull. Ja. Hatt en drøm. Hei, ja, turn. Uansett.
2: Ja, turn.
1: Ja, men det veldig bra universellt måte å, hvis det du løfter glasset, roper det, heia turn! Ferdig.
2: Og det for det holder?
1: Det holder, det ikke mer. Ja, jeg...
2: Fotballsang, ja, apropos det, jeg må mest huske på det. Ørn Horten, Ørnerede, har du det het, fansen. Eller, jeg tror ikke det var fansen, altså, de spilte over høytaleranlegget, da jeg var på kampen i 2003 eller noe sånt. De har en fotballsang som en cover av Bonnie M's, Brown Girl in the Ring, brun gutt på topp.
1: Oi.
2: Som det spilt inn. Brun gutt på topp.
1: Nei.
2: Det altså, det verre enn Sars på Sharks. Sin låt som Laurits kanskje har. Han
1: har
2: den ikke ut som video.
1: Jeg kan en mye verre versjon.
2: Verre versjon?
1: Svenske nynazister.
2: Har de en cover-låt?
1: Ja, de synger Sverige åt svenskarna, sjalalalala, står det gjerne dritings. Foran
2: I den melodien der?
1: Foran Karl den 12. Statuen i Stockholm. Og de ikke så flinke til å synge.
2: Nei, hadde det enda vært det. Tenk hvis liksom nynazisten hadde vært sånn, du kan si nynazisten, men det jævla mannskor der, faen, da ble jeg stående og
1: hører på. For en bariton?
2: Ja, det liksom sånn, for en bariton. Det dukket opp en Facebook-bil her, nå er det veldig mye grupper på Facebook som du ikke medlem av, hvor du får opp ting. Det var noen sånne gamle militære, et eller annet, hvor det var en sånn gammel krok som la ut bildet av en tysk soldat, og var sånn, ja, du kunne si mye om det siste, som en jævla stil i de uniformene, så var det sånn, jeg skriver det her på Facebook nå, liksom. Ja.
1: Ja.
2: Ja, men...
1: Oh. Tilbake til drittsaut og reise.
2: Ja, jeg må bare svelge det der, at nynazister synger, for det, bare det nytt for meg, altså. Som fotballsupporter. Ja, ok. Ja, du har drittrøyt og bestilt deg reise.
1: Jeg har jo liksom drømt litt mange... Sønnen min fyller jo 18 år. Han jo blitt en voksen mann nå.
2: Når da?
1: I juni.
2: Juni, ja.
1: Og ta med han til Japan.
2: Til Japan?
1: Ja, og så... Vi har jo alltid pleid å reise til London og sånn, men ja. Så tenkte jeg, nå øpper vi gamet litt. Også, ja, ja, ja. For det kanskje liksom siste turen jeg får... med han på tomannshånd før han liksom reiser selv alene og sånn.
2: Ja, det ikke så mye. Eller...
1: Hvor gøy det å reise med en fyr på 50,
2: nei, det greit,
1: opp i 50-årene
2: ja.
1: Når du har fylt 18? Det ikke moro, men dette jo noe vi liksom har hatt lyst til å få til.
2: Ja.
1: Og så tenkte jeg liksom, vet du hva, nå gjør vi det. Ja. Jeg setter meg ned, og så har jeg lest meg opp at Japan Airlines, vet du, de jævlig gode på komfort og service og sånn. På economy, de har verdens beste economy-klasse.
2: Oh.
1: Jeg har litt breire seter, maten dritbra, og generelt liksom, og fri alt ikke noe du må betale for underveis og sånn.
2: Ja.
1: Så jeg tenker, ja, men da prøver vi jo det da. Går inn på Japan Airlines sin nettside, som en jävla rigid process. Alltså de är fremdeles I 2006 när det kommer till nettlösning.
2: Okej. Okay. Ja, lite datt,
1: ja. Ja, och fördi japaner är väldigt sån här måste allt vara riktigt och eller så blir det fel. Så ja, ja. De är ju sån.
2: Ja, man ska
1: Så jag finner ju då en flytur med Japan Airlines. Den går härifrån till Helsinki mellanlandning och från Helsinki till till Tokyo.
2: Ja.
1: Och tänker, ja, finner dato, finner returdato, inte så värst på pris.
2: Oh.
1: Nej, och jag trodde skulle mot ut med mycket mer. Men den landar liksom på en det vill säga en dyrt men OK sum.
2: Okej, okay, ja.
1: Och så la jag mig selvfølgelig stressa upp lite att kun 4 platser igen på denne flighten och sånt ting.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: och okay, ja. Tänker så, ah fan, da, jeg vet du vad, fuck it, bara beställ. Mm. Och så beställer jag. Och så kommer den sån, nu vill jag snart ha bekräftelse på mail för jag har nettopp brukt det som kreditkortet mitt.
2: Och jag har inte fått den mailen.
1: Jo, så fick jag det då. Gick så länge efterpå. Och så började jag läsa den lilla skriften.
2: Ja, du vet att det
1: ja. Ja, den lille skriften jo att detta jo ett samarbete mellan Finnair och Japan Airlines. Så Finnair flyr för Japan Airlines. Det vill säga att vi ska inte fly med Japan, vi ska fly med fuckings Finnair som jag flydde med för.
2: Ja, ja.
1: Det är inte det samma?
2: Nej men altså, har du någonsin sett ett Japan Airlines fly på Gardermoen?
1: Nej, fly på Gardermoen.
2: Nej, men vad trodde du du skulle fly med från Gardermoen då?
1: Ja, Finnair, det är att de flyr från
2: till Helsinki och så trodde du skulle över I Okej.
1: Ja, men den lilla blå skriften, den lilla blå skriften.
2: Det här är ett
1: klassisk idiotmanöver.
2: Jag vet vad.
1: Helt
2: detta är ett icke-problem. Jag har flytt Finnair samma inte samma ruta men alltså Oslo Helsinki Helsinki Phuket eller sån
1: på economy.
2: Riktigt nog inte.
1: Nej, inte sant.
2: Nej. Men det är ju gärna med Finnair.
1: Nej, det var inte det jag beställde, skulle beställa.
2: Nej.
1: Det är poängen med
2: att jag förväntar nog mycket värre.
1: Ja, men du vet
2: förväntar att du var sån så visade sig att det inte var Tokyo I Japan.
1: Nej.
2: Nej, det var
1: Tokyo I Omaha.
2: Ja, ja, Tokyo Nebraska, liksom. Så som de som flyr till London, Ontario I Kanada, hvor de har en egen skranke. Ja, det har det. For folk som
1: kommer feil.
2: Skulle ha vært I London, UK. Det sant, det har det.
1: Og det
2: For det skjer så mye.
1: Ja. Men ja, saken at du vet jo hvordan jeg når jeg skal...
2: Ja, perkele.
1: Nei, jeg blir jo forbanna, sant? Og så...
2: du forbanna nå, Christer? Fordi det ikke... Dette egentlig ikke et problem. Men det var ikke det du hadde sett for deg,
1: sant? Nei. Har ikke sett det for meg, og så sier jo Jeppe sånn, pappa, jeg tror du mer stresset på det enn meg, for vi skal jo på tur. Ja. Ja, det skal vi, men det var ikke med Finnair jeg hadde tenkt meg på tur da. Men nå, så går jeg jo I, det var jo et geitehelvete, et uttrykk jeg bruker mer og mer, for jeg mye sammen med deg.
2: Ja, ja, jo, jeg bruker det for mye, jeg må bremse.
1: Gikk inn på Japan Air sin app, og skulle legge inn referansnummeret. Nei, det gikk ikke. Det gikk ikke selvfølgelig. Det var da jeg skjønte at her jo et eller annet snøsk, og det jo fordi det jo Finnair, Finnair sin app, boom, rett inn. Hei, velkommen til Finnair.
2: Ja, for den har jeg fortsatt. Den dritbra.
1: Og 145 dager til tur, og vi gleder oss å se deg ombord.
2: Ja.
1: Men,
2: der vet du, Ola Christer.
1: Ja, vet du.
2: Og så, der vet du, Ola Helsinki.
1: Der kan man jo velge seter, da. Selvfølgelig. Vet ja. Du, det var gratis, da. Det blir et nei fra meg.
2: Hadde du valgt seter på Japan Air?
1: Nei, for det var ikke mulig.
2: Det, og det ikke bra.
1: Nej,
2: det sånn Norwegian-opplegg
1: det. Ja, det det der. Og jeg, sånn, du blir jeg sur av. Tror du jeg hadde lite tics den kvelden?
2: Altså, dette her
1: Klassisk idiotmanøver.
2: Jeg synes dette dette sånn... Nå du dypere og dypere I spektrum, for dette Ja, men dette sånn...
1: Du vet at jeg har...
2: Så mye buss for tog du tar, så dette her... Dette tog for tog.
1: Ja.
2: Dette et annet tog for tog dette her. Dette jo ikke, altså har du sjekket setebredden på long haul flyene til Finnair nå?
1: Jeg har det.
2: Ja. Ja, og hva forskjellen her? Hva snakker vi om?
1: Ikke stor.
2: Se på meg, Christer. Jeg en fyr som opptatt av sånt.
1: Ja.
2: Fordi noen ganger så bestiller, får jeg rad 1. Det kan ikke jeg.
1: Nei.
2: Nei. Jeg hoppet over et fly som skulle til Tyskland en gang Fordi jeg fikk grad igjen og sa Unnskyld meg, frøken SIS-skranke. Har du et annet fly til meg? Ja, men du har fått rad 1. Ja. Men hva det på rad 1? Det sånne nedfellbare armlener? Eller det en sånn fastmontert plate hvor det bordet For det bordet ikke setet foran, for det ingen foran. Nei. Ja. Og når det ikke da... Det ikke snakk om mye i bredden, men jeg avhengig av at det litt sånn wiggle room der. Eller så må jeg sitte skjevt til Düsseldorf. Det kan jeg ikke. Så jeg opptatt av dette her. Men du, Christer, det skal ikke være noe problem.
1: Grunnen til at jeg bekymret jo for jeg passet ut på flyet her i fjor.
2: Her, i fjor?
1: Jeg har ikke tatt at jeg svima jo av på flyet, jeg pisset meg ut.
2: Ja, jo.
1: Ja.
2: Hvor har du vært? Var det Granka? Nei.
1: Nei, nå var Granka, det gikk jo helt fint.
2: Nei, ikke nå. Hvor har du vært den da?
1: Det skulle til Hamburg. For å se Scheisse Pauli.
2: Var det da du... Da var du med masse folk.
1: Ja. Og så gjorde jo krontabba da. Jeg var jo ikke utvilt, og jeg hadde jo ikke spist nok, og jeg drakk alkohol, og lavt blodtrykk, og gammel. Hei, for en cocktail!
2: Jeg føler at jeg hørte historien.
1: Ja, du har hørt den historien før. Og det som skjedde var at jeg... går inn på do når jeg kjenner meg dårlig, ikke sant? Og låser døra, og det skal du ikke gjøre.
2: Nei, det litt
1: Nei. Som Kristoffer da sa når jeg kom tilbake til setet og sa at jeg har passet ut og pisset meg ut, og han sa, åja, gammel, du går på do for å dø når du sitter ved siden av en sykepleier. Hvor dum du egentlig?
2: Ja, du sitter ved siden av en sykepleier.
1: Ja. Jeg kunne sagt til han, Kristoffer, føl meg litt pjusk igjen.
2: Ja, du er som en katt som går i skogen for å dø alene.
1: Det
2: er
1: det
2: jeg
1: gjorde,
2: ja. Ja, men det er jo litt kjekt å være i fred når man skal dø. Det er litt kjipt å sitte på economy på monkey class, og der, det er litt kjedelig selv om du har en sykepleier til kompis.
1: Men det 13 timer.
2: Er det en legeombord? Nei, men jeg har en kompis her som kan vaske meg.
1: Altså, man er kreft sykepleier.
2: Jeg har en kreft sykepleier der, og jeg har lavt blodtrykk. Dette ordner seg. Har du en snikker?
1: Ja, jeg har jo skjedd før at jeg har blitt dårlig på fly, og da har jeg blitt liksom

0: så jeg bare
1: tok en for laget.
0: Jeg gjorde det. Jeg gikk av toget. Måtte av banen, ja. Og jeg gikk.
1: Men fullstapp av togvogner, og særlig hvis du sitter fast inne I fuckings Drammestunnelen.
0: Ja, Liertunnelen.
1: Det har jeg gjort, ja. Det altså 45 minutter satt jeg der inne. Og da var det strømbrudd I tillegg. Sitte der inne og bare tenke, ja, hvor lenge sitter vi her
0: til det
1: smeller et tog rett inn I ræva på oss, liksom? Ja, det var dritt, altså.
0: Altså jeg hadde tenkt det samme, fordi jeg stoler jo faen ikke på.
1: Nei.
0: Det jo signalfeil hele tiden.
1: Og så sa jeg til konduktøren.
0: Og så sier de bare sånn, dette skal ikke skje.
1: Nei.
0: Vi skal gå over rutinen våre.
1: Mm.
0: Det skjer.
1: Så sa jeg sånn, det noe fare? Liksom, at no, hvorfor sitter vi? Ja, nå det all, stans I all togtrafikk, så det skjer ikke noe mer her. Nei!
0: Det bortsett fra det ene diesellukket da, med de som skal reparere og børste linjer og sånn.
1: Mm,
0: de som ikke de dundrer av gården.
1: Kommer på dressin.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet men det, men nei, det veldig ubehagelig å bli dårlig ombord, uansett hvor det
0: Uff, ja. Jeg har opplevd det før. Ikke så at jeg ble lagt ned med setene, sånn, men jeg har liksom jeg har fått sånn blodtryksfall og sånn på fly.
1: Det det jeg får.
0: Og bare sånn, nå forsvinner jeg.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Nei. Jeg har klart å puste meg ut av det et par ganger, og særlig sånn, det var jo en gang, det var ikke med deg, men jeg var I Nord-Norge, og så blei det vel litt av fest da, som det gjerne blir oppe I nord. Dehydrert, ikke spist frokost, det drakk man jo ikke, morgenfly. Kjente at det spant greit oppe I topplokket laget.
0: Det så jævlig de flyturene der.
1: Ja, fy faen.
0: Jeg hadde sånn I fjor, så, og da fikk jeg midtsete fra Bodø og hjem, og bare sånn, og de som satt på hver sin side av meg, bare sånn, Hvorfor lukter han tusj? Han lukter tusj og litt tiss.
1: Tusj og tiss?
0: Ja, det det. Han skal til Oslo.
1: Fy faen!
0: Ja, men hva du åpnet nå da?
1: Blekksprut.
0: Skvidd.
1: Ja, tørka blekksprut.
0: Du åpnet enda et skvidd?
1: Nei,
0: det var tamarin.
1: Det var tamarin.
0: Ok, men nå går vi over til dette her da.
1: Du får vite her. Det lukter jo faen meg bikkjemat lukt på der. Altså, der jo...
0: Dette tørka blekksprut jeg skal lukte på.
1: Fy faen, lukt. Du har ikke lyst... Jeg tror ikke jeg har... Du...
0: Nei, jeg synes ikke det var så ille som du skal...
1: Nei, ta en bit da.
0: Jo, nå...
1: Nå kjenner du det.
0: Det lukter... hva det lukter?
1: Tørr fisk.
0: Nei, det en sånn veldig spesiell lukt som jeg kjenner igjen fra dyrebutikk.
1: Oi, ja. Ja. Nettopp.
0: Ja, det lukter sånn...
1: Som du gir...
0: Hva det lukter I dyrebutikk?
1: Som du gir...
0: Ja, det?
1: Ja, du gir
0: Kjenn,
1: fisk.
0: Kjenner du lukter... Det sånn som lukter I dyrebutikk det våt hund og
1: Det var ikke, det ikke noe innbydende lukt
2: det sånn som man fôrer fugler med?
1: Ja, eller fisk
0: Ja, kanskje det fuglemat
1: Jeg tror ikke jeg skal ta en bit
0: Kanskje fisk eller fuglemat som I dyrebutikk Jeg mener Du har ikke tatt en bit
1: Nei, jeg har ikke det Jeg tenker du skulle få lov til å ta dyden på denne lille...
0: den klistet,
1: ja? Ja, den klistet, ja. Ja.
0: Men du kan se de sugekoppene. De ikke bra, det litt Nei,
1: du,
0: ikke.
1: Fy faen, du kan se sugekoppene.
0: Ja, fy faen. Det liksom... Den litt flat strim... Se som noen har... Se som noen har smørt honning på en dampengvals og kjørt over taffelstiks.
1: Ja, det
0: Der har du det.
1: Ja, der går Bettan inn I...
0: Åh, han sterk
1: Åh, sterk, ja
0: Ja, fy faen I helvete, hvorfor sa du ikke det?
1: Jeg vet jo ikke det Jeg har ikke smakt på fanskapet
0: Jeg vet ikke hva det står Har du det med ty sterk?
1: Jeg vet ikke
0: Sterk med ty
1: Ja Og såpass
0: Det var jævlig godt
1: ja,
0: Er det noe søtt her?
1: Skal jeg prøve en pløm da? Hvis vi I gang Pløm, den lukter
0: Men det helvete Er det noe inn I kjøleskap eller?
1: Ah, fy faen, det jo ikke ekstra mynt her ute
3: Åh,
1: fy faen
3: Gammel
1: øl fy faen, helvete Å fy faen for noe jævla dritt
0: Hva det du har puttet grep nå?
1: Pløm
0: Pløm
1: Jo, helvete Hvor det søppel?
0: Nei, nei, du må ut Gå ut
1: Å fy faen Ja, jeg får legge opp I denne esken
0: Åh
1: Ja, det her var Noe for smaksløkene. Bare en reise.
0: Faen, Terje! Jeg er sendt.
1: Faen, nå skal ikke jeg prøve å smake noe mer.
0: Ellers... Jo, det må være noe søtt her som gjør at jeg ikke brenner av meg. Sweeten Rosell.
1: Ja, prøv en sånn da.
0: Rosell. Faen er det for noe?
2: Skal dette kanskje være siste tingen vi gjør, for nå har vi holdt på I 48 minutter.
1: Oi, er det sant?
0: Ja, ok, vent da.
2: Da tar vi en siste ting, og så tror jeg vi runder
0: av for dagen. Bentoen her, de store jeg faen ikke. Nei. De blå sikkert greit. Vent da. Det gule? Det pepper dette fra helvete. Tygge, hubba bubba fra teme. Løsj. Søte bjørner og en ku. Den søt. Ikke faen, den sterk. Den japanske blekkfrutthora der.
1: Nei, fy faen, det skal...
0: Dratt til helvete med første flytt I Hiroshima. Med finner.
1: Ja.
0: Ok, den var sterk, altså.
1: Ja, å, fy faen, det plømmer igjen. Se den her. Ja, se hvordan den smaker, da.
0: Blanding av, hva skal man si, gjeksel og tampong. Skulle det ikke vært mykere?
1: Ja, det veldig harde ting.
0: Ja, når du tror noe I Thailand, og tror noe mykt, så viser det seg at det hardt, jeg blir skuffet.
1: Ja. Hei!
0: Chewy candy. Akkurat det skulle vært, det sånn tykket.
1: Ja, men det var søt, eller?
0: Jeg tenkte sånn, fresh milk, taste of...
1: Nei, der gikk den ut også.
0: Tykkes med melkesmak! Hva det for noe dritt da? Hvem som? Åh, Thailand. Thailand. Nå må dere bruke hjelm når dere kjører moped, fordi dere ramler av, så lager dere dette her, og det går ikke lenger.
1: Mm. Nei, det var...
0: Det peneste damen I verden av thailandske menn, var det som sa. Tom Rhodes sa det.
1: Ja.
0: Men da... Nei, vet du hva? Den dagen her ble jo...
1: Ble ikke mye fakta, ble ikke... Men,
0: Sorry, jeg bare, det går gærent her.
1: Ja. Men med det, så...
0: Rune Rudknaus.
1: Der var den, vet
0: du. Der.
1: Hei, da takker vi for oss.
0: Jeg tror
1: vi...
0: Tusen takk for gave, Terje. Terje. Takk skal... Men ikke mer godteri nå.
1: Nå holder jeg.
0: Oi,
1: tusen takk for oss.
0: Nå det noe går gærent her.
1: Og hei, Atul.
0: Hei.
3: Du har hørt podcasten Det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge

0: Morgenklubben på en mandag. God morgen, og vi er gått i gang med en ny uke, og en ny uke med topp 10-lister.
1: 10 tegn på at du er litt bedagelig anlagt.
0: Hvorfor skal vi ha det i dag?
1: Bob Marley døde på denne dag i 1981.
0: Ja.
1: Og de er jo ikke kjent for å forte seg veldig på Jamaica, eller i den kulturen, det er litt slækt der.
0: Så med andre ord så har vi hatt 45 år siden han døde på å lagre denne listen.
1: Ja,
0: ja. Da kjører vi på.
1: Det er ikke mer enn 10 av veien.
0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt, plass nummer 10.
1: Nei, er det noe vits å skifte til sommerdekka? Det er jo snart høst igjen.
0: Plass nummer 9.
1: Nei, kan ikke den Grandiosa, han står jo om en litt heller.
0: Ja. Plass nummer 8.
1: Nei, han ble svidd, han gitt. Hva er nummeret til Peppes igjen?
0: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt, plass nummer 7.
1: Nei, du er jo rein når du bruker håndklær. Du trenger jo ikke å vaske det da.
0: Plass nummer 6.
1: Nei, den grillen klarer vel en runde til uten å rense den.
0: Det har vi erfart, vi har hatt sending i garasjen din.
2: Ja, der var du bedagelig anlagt.
1: Den holdt en runde til.
0: Skal vi ta plass nummer 5 da?
1: Nei, det juletreet forstår, det var jo helt til påske det, så...
0: Neste påsken da?
1: Ja, neste påsken.
0: Plass nummer 4 da?
1: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
0: Plass nummer 3 da?
1: Nei, er det noe vits i å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
2: Ja, det er meg. Ja.
0: Det er deg, Kim. Ja. Ja, det er det. Plass nummer 2?
1: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest igjen til helgen jo.
0: Ja, og plass nummer 1 på topp til listen. Tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 1 er...
1: Nei, jeg tar den i morgen,
0: ja. Ja, ja,
1: jeg gjør det.
0: Ja, det er greit. Ja.
1: Følg med i morgen da. Ja.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt.

0: God morgen, det er mandag, og selvfølgelig skal vi ha quiz i dag. Kim og Geir konkurrerer i dag om trekkfuglkunnskaper.
1: Ja, der er jeg, der er jeg god, altså.
0: Og i dag er det med lyder, er dere klare?
1: Yes.
0: Da kjører vi på. Og i trekkfuglkvissen så starter vi da med lyd. Dere får tre alternativer, og så er det
2: vel
0: bare
2: å... for trekk, jeg.
0: Gjennomtrekkfugler?
2: Ja.
0: Ja, ok. Den er grei. Her er første lyd.
1: Det er gjort.
0: Hvem er det som trykker først, er Kim?
2: Du skulle gjette oss en ful det var, det er jo dritlett.
0: Ja, det er en gjøk, og det er helt riktig. Ja.
2: Nei, det er den i bakgrunnen der, jeg tenkte.
0: Å ja, du har tenkt det,
2: var,
0: ja.
2: Det var en sånn enkel bekassin med bergsmett.
0: Her kommer andre, det var gjøk som var riktig, og her er neste. Vær så god, da er det Geir.
2: Det er lommelerk. Det er kjøttmeis.
0: Det er kjøttmeis. Det er ikke det. Det her er alternativene, siden du ikke valgte å vente på
2: dem. Nå er det plutselig det.
0: Nei, men det, det var det i sted også, skjønner du. Kjøttmeis, lerkefalk eller sissik?
1: Det er sissik.
0: Det er sissik.
1: Ja.
0: Det er helt riktig.
1: Da betyr at neste er tråst og så er det stær på slutt, ikke sant? Gjøk og sissik, tråst og stær.
0: Ja, okay, ok, her kommer neste.
1: Ja, ok. Stær! Det er stær!
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er tråst! Det er tråst!
0: Ja, men du får ikke svare to ganger. Geir, du får svare nå.
2: Det er... Jeg driter.
0: Nei, du følger jo ikke med her nå.
2: Ja, men...
1: Si, du vet å svare. Si hva det er.
2: Det er rost og stær, ja.
1: Nei, du må si en full.
0: Du må si en full. Nå går sjansen fra deg. 3, 2, 1, vær så god. Du får det poenget. Herregud, Geir, hvor er det
2: nu? Du sa jo trost, jo.
1: Ja, men det er jo hele poenget.
0: Du sa jo trost, for det var riktig svar.
1: Å, herregud. Følg med i timen, du mistet et poeng.
0: Du gjorde det, altså. Her er nummer 4, da.
1: Kom igjen, Geir. Stær! Jesus
0: Christ. Her kommer alternativene. Gråheggere, stær eller enkel bekkasin.
1: Stær! Ja, stykk. Er det ikke stær?
2: Nei, det er heggere.
1: Er det heggere?
0: Nei, det er ikke
2: det. Er det enkel bekkasin eller
0: ja,
2: dobbelt
0: bekkasin? Ja, det er enkel.
2: Nei, jeg trodde det var dobbelt. Hva er det når det er to?
0: Så det var luring.
1: Det var luring.
0: Det var ikke helt i rekkefølge her. Her kommer den siste av lydene. Er det bokfink, blåstrupe eller rødstrupe, Kim?
1: Det er rødstrupe, ja.
0: Det er ikke riktig.
2: Det er bokfink.
0: Det er bokfink, ja, helt riktig.
2: Ja, da fikk jeg én ful.
1: Ja, men du hadde fått to da.
0: Du hadde hvis du bare hadde fått med litt rand der. Det er Kim som vinner trekkfuglkvissen i dag. Og la dere merke til at alle var ikke trekkfugler.
1: Nei.
0: Det var også et litt lure spørsmål.
2: Ja, det var det, ja.
1: Men
2: det,
1: hvem var det som var det?
0: Nei, det vet jeg ikke. Dette er Radio Norge. God morgen. Det er jo to...

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: Håper du har hatt en fin helg og klar for en ny, litt rar uke med bare mandag, tirsdag og onsdag. Fri på torsdag, inneklemt fredag, og så går vi inn i 17. mai-helgen.
2: Det kort uke, da.
1: Ja, kort uke. Vi kan jo snakke litt, vi har nevnt det tidligere i dag med 4-dagers uke. Hadde ikke det vært helt perfekt da? 7 av 10 mener jo at vi skal ha det.
2: Ja, det er ikke så rart.
1: Men beggars can't be choosers. Vil det være bra?

0: ABBA SOS i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 6 minutter over 7 på en mandag, tirsdag og onsdag. Og så fri på torsdag, inneklemt fredag, og så er det 17. mai helg. Er ikke det fint da?
1: Det er deilig da.
2: Vi må holde det vi lover. Jeg lovte Ella, lille Ella, som jeg møtte på Arctic Truck i Drammen på lørdagen, at jeg skulle sende en hilsen til henne. Hun kom og hørte på, og hørte på oss hver dag.
0: Nei, så hyggelig.
1: Til barnehaven. Oi, så hyggelig. Hei, hei, Ella.
2: Hei, Ella. Ha en fin dag i barnehaven.
0: Mm, så koselig. Det blir jo stengt i barnehager også, selvfølgelig, og skoler har jo også fri på fredagen, innekalt til fredagen, så man kjenner jo på den der litt korte uken her i dag.
2: Men, det er bra når det er planleggingsdag,
0: ja.
2: For da er jeg litt usikker på om det er noen der.
0: Få det planleggingsdag, det er et mareritt.
1: Men jeg skal love deg at den planleggingsdagen, den kom på mandagen.
0: Ja, det gjør du kanskje.
1: Det er stengt fredag og planleggingsdag.
0: Hvilken dag ville du hatt fri hvis du skulle ha en fridag i uken?
1: Ja, det er så fristende å si fredager, men så elsker jeg fredager på jobb, for det er så god stemning.
0: Ja, det er god stemning.
1: Hvis du tar mandagen, så er det litt der du får. Da får du på en måte langhelgen.
0: Ja.
1: Så er det noe med å kunne, da har du muligheten til å reise, gjøre noe annet, ha litt lenger fri av gangen.
0: Jeg har fortalt om kusinen min, som er lege. Og hun hadde i mange herrens år, jeg tror hun har det enda, fri hver onsdag, hatt i sikkert 20 år.
1: Åh, men det er også litt fint da.
0: Ja,
1: og to dager på, en dag fri, to dager på.
0: Hun sverget til det, syntes det var helt fantastisk, for da var det liksom, da kløyver det uken i to, og så var det mandag, tirsdag, og så kunne du tutle på å gjøre ting midt i uken, og så var det bare torsdag, fredag, så var det ferdig.
2: Jeg ville hatt onsdag, for da kunne jeg drikke øl på korøvelse hver tirsdag.
0: Ja, det var onsdag.
1: Ja, da, onsdag er for deg, Geir.
0: Ja, onsdag var for kusinen.
1: Men jeg kjenner jeg må nesten ta den helgen.
0: Du vil ha mandagen, du.
1: Ja, mandagen eller fredagen.
2: Ja, fredagen får du ikke hørt grovis da, i pølser her på fredag, og hva skal du gjøre da?
1: Jeg kan jo høre på det når jeg har fri.
0: Ja, ok.
1: Du er jo på radio.
0: Du som hører på, hvilken dag i uken ville du hatt fri hvis du skulle hatt 4-dagsuke? Hvilken dag ville du hatt fri? Ring 08282.
2: 08282.
0: Og så skal du få Queen.

0: Thriller i morgenklubben på Radio Norge og Michael Jackson. Hvilken dag i uken ville du ha fri hvis du skulle hatt fire dagers uke? Hvilken dag ville du valgt? Vi har hørt om fredag fra Espen fra Aurskog. Nå skal vi snakke med Kjell Henry fra Langesund. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva tenker du? Ja,
1: det er jo lov å være litt grann kreativ, synes jeg da.
0: Ja, hvordan da?
1: Så hvis du tar fredag og annenhver fredag og mandag annenhver gang, ja. Så annenhver helg da, så har du jo langhelg fra fredag til mandag.
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Du er! Dette er jo helt genialt! Det er akkurat sånn man skal gjøre det. Og det har aldri klart å komme på selv.
0: Nei, det der var jo helt, jeg har ikke tenkt på.
2: Ikke heller?
0: Nei, det var jo dritsmart.
1: Og tenke litt utenfor boksen.
0: Ja, ja, ja. Kjell Henry fra se mot Langesund, altså. Ja, ja. Bra.
1: Der har du vært.
0: Ja, der har du vært.
1: Hvor er det for å kjøre innom?
0: Ja. Bra, Kjell Henry. Tusen hjertelig takk til deg. Og så skal vi gå rett videre til Einar, som bor i Høen. Og vi har snakket Hønefoss her. Hei, Einar.
3: Hallo.
2: Hei.
0: Hvilken dag i uken ville du hatt fri hvis du skulle fått en fridag i uken?
3: Det er fredag, fordi at det er høy allerede.
0: Ja, du har,
2: du har det allerede. Hvor lenge har du hatt det da?
3: Jeg begynte med det 1. august i fjor.
2: Ja, og det trives du med, eller?
3: Ja, ja. Men og grunnen til det er fordi at jeg skal snart gå med pensjon, og så vil jeg vende meg til å ha litt dårligere betalt.
4: Ja, det har
2: jeg. Ha litt dårligere
0: betalt. Ja, for det er 80% stilling der nå, ikke sant? Så gjør du det. Du går mot liksom litt sånn roligere dager du nå. Litt reggae-takt på deg.
3: Ja, fra 1. august i år så skal jeg gå ned 20%.
0: Ja. Ikke sant, da blir det bare å stikke innom en liten tur da. Ja, det blir jo koselig.
3: Ja.
0: Einar, så koselig at du hører på oss. Må du ha en fin dag videre med disse arbeidsdagene som er nå. Og ha det godt så lenge. Ha det.
3: Takk for det.
2: Ha det.
0: Hvilken dag i uken vil du ha fri? Ring oss 08282. Her kommer R.E.M. på Radio Norge. Og The Bon, I Love. God mandag.

0: Morgenklubben på Radio Norge og Toto og Afrika. I går satt jeg og så på en film med trommisen i Toto. Og hvordan han forklarer om Ghost, altså slaget på trommer, hvor man kan putte inn fill på trommer og sånt nå. Så jeg satt og geeka på det i går.
1: Ja, det høres sånn ut.
0: Nå skal vi over til Bløffmakerne. Og vi har tre historier, kun en er sann. Med på telefonen fra Andebu er Aina med oss. God morgen, Aina.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, Aina, vi har snakket om hvilken dag ville man ha fri i uken. Og hva, hvis du fikk velge en dag, hvilken dag ville det vært?
2: Fredag,
0: den kom rett på. Fredag.
2: Ja. Ja.
0: Vil du da jobbet inn de andre dagene, eller hatt 80% stilling?
2: 80.
0: Den var grei. Nå skal du få tre historier her, og du skal finne ut på fulltid hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har reddet et familiemedlem? Hvem har reddet et familiemedlem?
1: Ja, det har jeg.
0: Det har jeg
4: gjort.
1: Vi samlet en del av familien i går, var ute på Aker Brygge og spiste blant annet blåskjell. Ja. Det tror jeg ikke fetteren min hadde spist før, men han sitter med blåskjellbollen sin,
0: ja.
1: Og så ser jeg at han driver og kåler noe innmari med å åpne et lukket blåskjell med kniv.
0: Ja.
1: Står liksom stabber deg, du kan jo ikke spise et lukket blåskjell, det vet jo alle.
0: Ja.
1: Så jeg frarådet han til å gjøre det,
0: ja.
1: Og dermed så følte jeg reddet
0: ja,
1: han,
0: han
1: fra
0: en ordentlig
1: magasjev.
0: Ja, ja, er det galt? Nei, bare tull. Jeg har reddet et familie med dem, det er noen pinnsvin som lever i hagen.
4: Åh,
0: det er så søtt og fint. Og så har jeg da robotklipper, det er ikke så veldig bra match. Men
4: nei.
0: Så har jeg da laget en sløyfe med den der guide-ledningen på en måte, ja. Rundt der, sånn at jeg nå føler jeg at jeg er reddet, for de var jo en del av familien.
4: Men jeg er inne som en slags sånn, mottakssenter.
0: Det var bare noen plugger og en liten sånn skjøt, så var det da.
4: Det er ikke bare noen plugger, og nå må du holde opp og juge. Det er meg dette her, og det var forrige uke hvor jeg hadde bursdagen min,
0: ja.
4: Så var det ikke helt sikkert om jeg skulle feire det eller ikke. Med familien, men det ble sånn at det skulle jeg. Og da kommer sønnen min og så sier da redda du meg gitt, for da skulle det være dugnad i borettslaget. Så da slapp han det, og de ble litt lenge også, sånn at ikke de skulle møte resten av de som gikk med river og spader og drilleborer.
1: Ble de litt for lenge, eller?
4: Ja.
0: Åh, du bare sniker seg unna på den måten. Nei, det tror jeg ikke noe på. Ja, ja. Aina, hva tenker du om dette da? Hvem har reddet et familiemedlem?
2: Ja, nei, det var jo ikke det letteste det. Jeg tror jeg går for Kim.
0: Du går for Kim? Neida, vi klarte å bløffe deg i dag.
4: Nei, min sønn er en stor bidragsyter, men han slapp gudslov for hans del å være med på dugnad denne gangen.
0: Ja, ja, ja. Hører du, Lero og koser deg, Aina, det blir sånn at du får en fin premie fra oss. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
4: Ha det.
1: Ha det.
0: Og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne. Nå, Mike and the Mechanics og Over My Shoulder.

0: Def Leppard i Morgenklubben på Radio Norge avslutter jo med trommeslag der, og hva er dette da?
1: Det er Bob Marley.
0: Ja, det er Bob Marley, helt riktig.
2: Det er Reggae.
0: Ja, det er Reggae.
1: Stand up, er det?
0: Nå husker jeg ikke hvilken...
2: Nei, det er helt umulig å vite.
1: Nei, det er ikke umulig å vite.
0: Hæ?
1: Det må jo være den. Det er den.
0: Ja, da sier vi det.
1: Ja, men det er den.
0: Topp 10-listen er i reggae-format, eller rolig?
2: Ja, det er i reggae-format, for det er jo... Altså, det går jo ikke unna på Jamaica. De tar jo litt med ro der.
0: Ja.
2: De røyker seg jo ned. Så det er topp 10 tegn på at du er bedagelig anlagt i anledning at Bob Marley sovna inn på denne dag i 1981.
0: Og her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 10.
2: Nei, er det noe vits i å skifte til sommerdekka? Det er jo snart høst igjen.
0: Plass nummer 9.
2: Nei, kan ikke den Grandiosa han stå i ommen litt heller?
0: Ja. Plass nummer 8.
2: Nei, han ble svidd den gitt. Hva er nummeret til Peppes igjen?
0: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 7.
2: Nei, du er jo rein når du bruker håndkle. Du trenger jo ikke å vaske det da.
0: Plass nummer 6.
2: Nei, den grillen klarer vel en runde til uten å rense den.
0: Det har vi erfart. Vi har hatt sending i garasjen din.
1: Ja, der var du bedagelig anlagt.
2: Den holdt en runde til.
0: Skal vi ta plass nummer 5 da?
2: Nei, det juletreet forstå. Det var jo helt til påske det, så...
0: Neste påsken
2: ja,
0: da
2: neste påsken.
0: Plass nummer 4 da?
2: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
0: Plass nummer 3 da?
2: Nei, er det noe vits i å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
1: Ja, det er meg.
0: Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2?
2: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest igjen til helgen, jo.
0: Ja, og plass nummer 1 på topp til listen. Tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 1 er...
2: Nei, jeg tar den i morgen,
0: ja. Ja,
2: ja jeg gjør det.
0: Ja, det er greit. Ja.
2: Følg med i morgen, da. Ja. Se da.
0: Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. God morgen, god mandag.

0: The Best I morgenklubben og Tina Turner. Og vi har de beste lytterne, hører på oss rundt omkring I hele landet. Det setter vi stor pris på. Akkurat nå skal du få en fun fact.
1: 78% av befolkningen foretrekker softis med strøssel.
0: 78. Ja, det 8 av 10 det.
1: Det veldig mye.
0: Ja.
1: Har dere strøssel på?
0: Ja. Strøssel? Strøssel, jeg har sjokolade.
1: Ja, og det ser ikke jeg på som strøssel, men jeg tror den tatt med I beregningen. For strøssel
0: ja, det må det
1: føler
0: være.
1: Jeg sånn strøssel.
0: Jeg hakker nøtter eller sånn tutti-frutti og tralala.
1: Ja, de tutti-frutti-greiene. Ja. Oh.
0: Nei, det går jo ikke an.
2: Nei, jeg gammel. Nøttekrokan synes jeg digg.
0: Ja, det gammel.
1: Det gammelt. Det gammelt, ja. Ja. Men det som gøy, hvis vi snakker om det å være gammel, så kan vi se på aldersgruppen 60+, der hvor du inne, Geir.
2: Ja.
1: Der det faktisk flest som foretrykkes oftest uten strøssel.
2: Oh, ja.
0: Mm. Oh, ja. Så at da, du må ha strøssel på, Geir.
2: Jeg må ha strøssel, ja.
0: Men det går an, det de som ville og gjerne som tar halve. Halve med sjokolade, halve med nøtter, for eksempel. Ja, du kan liksom,
2: det kan du gjøre. Er det noen som vovet og tar halve med lakris og halve med tutti-frutti?
1: Det ikke så mye strøssel, det der dere kjøper softis, da. Ja, lakris og...
0: Nei, vet du, jeg spiser veldig sjelden softis. Altså.
1: Jeg liker ikke softis, jeg.
0: Nei, det blir litt mye.
1: Jeg har aldri likt det. Jeg liker, på en måte, hvis du dypper den I sånn sjokoladepulver, så liker jeg å spise av sjokoladepulveret, og så jeg ferdig.
0: Ja,
2: og så kaster du resten?
1: Ja.
0: Kan jeg komme med en historie fra barndom?
2: Ja.
0: I Holmsbø, ikke sant, så var det jo kiosk og sånt noe der, og så husker jeg mormoren vi var på besøk, ja, da skal alltid spandere is, og jeg fikk jo alle de største isene, ikke sant, og så hadde jeg liksom, ja, nå skal jeg ha en stor is, og så ville jeg ha en soft ice, men jeg visste ikke hva det het. Jeg klarte ikke å forklare det. Og så kjøpte hun en stor is, men det var sånne kuler, så jeg fikk aldri... Soft ice før jeg klarte liksom å skjønne det, og da var jeg liksom 30 år. Nei, ikke sant? Det var godt. Liksom, det tok så mange, mange år før jeg fikk aldri, jeg hadde liksom så lyst på den, og jeg klarte heller ikke å bruke hodet til å peke det jeg skal ha sånn is, liksom.
1: Og så
0: visste ikke de hva det var, sikkert
1: heller. Du bare sto der og sa stor is?
0: Ja, stor is.
1: Stor is!
0: Ja, ja.
2: Nei. Faren min, han var så glad.
0: Hvordan var det en parodi på meg? Hvordan var det?
1: Stor is.
2: Faren min var så glad I soft is, så vi stoppet alltid når vi var på vei til hytta for å spise softis, og selv om vi hadde akkurat spydd, så skulle vi ha softis.
0: Det skal man ha.
2: Og bilsjuke,
0: ja, ja, ja.
2: Han satt og røyka, nei, nå skal vi ha softis. Ja.
0: Dette Radio Norge, og det var en fun fact.
1: 78% foretrekker strøssel på softis.
0: Ja, fin fun fact, synes jeg. Jeg likte den veldig godt, ja. Pretenders kommer her. I stand by you.

0: Abba i morgenklubben. Håper du hatt en fin helg. Kim, du var jo i Bergen i helgen.
1: Det har vært gullruten.
0: Ja.
1: Altså, jeg har tre ting jeg vil trekke fram. For det første, kommer på rød løper, har fått et navn. Jeg har offisielt blitt Kim Dahl. Det har aldri skjedd før at jeg har blitt tatt bilder på rød løper, og så står det navnet mitt under, og hva, hvem jeg og hva jeg gjør. Mm. Det står programleder i Radio Norge, Kim Dahl.
0: Nei, jo, du, var det stått tidligere da?
1: Det, første gangen var det jo med Geir Skau, da var jeg datteren til Geir Skau.
0: Ja.
1: Liksom. Andre gangen var jeg med venninnen min, Sandra Spjelkavik, så da var jeg venninna til Sandra Spjelkavik i buksedress.
0: Ja.
1: Men nå var jeg Kim
0: Dahl. Nå fikk du være deg selv.
1: Ja. I løpet av helgen så har jeg klart å krangle meg også. Dette veldig
0: spennende. Har du begynt å krangle?
1: Ja, jeg har kranglet meg til en rolle i en tv-serie. Jeg har blitt skuespiller i løpet av helgen. Fått en rolle.
0: Hvordan har du klart det?
1: Nei, det, har, det er, lurer jeg på også.
2: Det er nettverksbyggingen. Det er dra til Bergen, så får du
1: rolle. Dra til Bergen, drikk tre pils med riktig person, så har du plutselig blitt skuespiller.
0: Ja, det var tre pils, ja.
1: Ja, det var tre pils. Og hva som skulle til?
0: Hva slags rolle er dette da?
1: Det kan jeg ikke si. Dette er jo selvfølgelig hemmelig.
0: Nei, sånn orker jeg ikke altså.
1: Ja, ja, ja, nei, sånn dette er jo
0: stor rolle, eller?
1: Jeg vil si at det er en ganske stor rolle.
0: Er det film eller tv-serie?
1: Det er
0: tv-serie.
1: Ja, jeg kan si såpass. Det er en tv-serie, så nå ser dere meg om et års tid på skjermen. Som skuespiller.
0: Er det drama, krim, komedie?
1: Jeg kan si det er komedie.
0: Det er komedie?
1: Det er humor.
0: Oi,
1: det er humor.
0: Ja, det var nærmest så gøy.
1: Og så har jeg matet Eivind Hellstrøm. Det er det ikke alle som har...
0: Nei.
1: Jo, jeg har matet Eivind Hellstrøm med en vegansk baobønn. Jeg smakte på den, kjøpte den i en sånn foodtruck, så sa han, det smaker helt jævlig. Ja, ja. Og så sa jeg til hele sånn, kan du smake på den dritten her? Og tok han bare videre og spiste av min baobønn.
0: Nei, er det sant?
1: Ja. Og han bare, nei fy faen, det var ikke bra. Jeg bare, det er ikke bra. Folk kan ikke lage mat.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Den er jo litt fin å ha på merittlisten sin over ting da. Og absolutt. Du har matet med Eivind Hellstrøm med god Eivind. Mat.
1: Hør på den helgen da. Matet Eivind Hellstrøm og blitt skuespiller.
0: Ja,
2: ja.
1: Hello.
0: Vi kan gjerne fortelle litt om det, men det blir jo ikke det samme.
2: Nei.
0: Håper du som hører på har hatt en fin helg. Dette er Radio Norge på en mandag morgen. Modern Talking kommer her. Dette er morsomt, altså.
2: Ja.
0: Dette er sånn...
1: Det er moderne snakk, det.
0: Ja, det er moderne snakk.
2: Moderne musikk.
0: Men dette er sånn... Man smiler litt sånn... Det er sånn guilty pleasure-aktig type låt. Jeg synes det er svart i påske, altså.

2003 den låta her kom ut. Jeg synes jeg husker at jeg var i året for et påske og hørte den sangen her på repeat. Nå skal vi enda lenger tilbake I tid. Postgirobygget, de feirer 30-årsjubileum I år, og I forbindelse med det så har jo de rundt oss holde jubileumskonserter da, I et par store byer I Norge. La oss kose oss med en solskinnsdag.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Hans. Hvor du fra I landet?
2: Du, jeg fra Tromsø, men bor på en plass som heter Nærbø I Rogaland.
1: Ja. Og hva driver du med til daglig?
2: Du, jeg dessverre syk og dialysepasient. Det går mest på dialyse, men utenom det så jeg nå en glad laks, som sagt.
1: Ja, så bra. Ut av det. Mm, ja. God bedring videre, og nå kan du vinne 1000 kroner I cash I sangutfordringen hvis ja. Du, Hans, klarer å gjette riktig titel på de 7 ja. Låtene som vi har lagt klar her.
2: Ja, det mange. Vi kjører på.
1: Hvor mange pleier du å klare I snitt når du hører på?
2: Ja, det litt forskjellig. 4-5 kanskje. Ja. Det 7 I dag da.
1: Ja, det jo en fin anledning når det virkelig gjelder ja. Å faktisk yes. levere varene. Ok, og husk, det ikke så nøye hvem det som synger låta, det bare hva låta heter det handler om.
2: Ja.
1: Lykke til, Hans. Her låt Just nummer 1.
2: Billie Jean.
1: Det Michael Jacksons Billie Jean. Fin start. Låt nummer 2.
2: Ja. Monday.
1: Ja, og så det et ord før Monday.
2: Jeg vet det.
1: Ja, litt sånn manisk igjen.
2: Manic Monday. Ja, Manic Monday. Den hadde Manic Monday. Ja, stemmer det.
1: Med The Bangles. Klokka nå viser 12 sekunder, Hans.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, vi har brukt litt tid.
2: Ja.
1: Men det kan gå, hvis du klarer å kaste ut svarene kjapt her nå. Vi på låt nummer 3. Oi, det den vi ikke klarte forrige uke, det. Men kanskje du klarer den. Låt nummer 3. 10 sekunder. Ja.
2: Oi,
1: oi, oi, oi, oi.
2: Ja, den klarer
1: jeg
2: ikke.
1: Jeg
2: kommer på
1: hva den
2: heter.
1: Den til Lionel Richie.
2: Ja. Nei.
1: Det blir vanskelig
2: den
1: I
2: forrige
1: uke,
2: altså. Nei, den forrige ukelåten, den for vanskelig.
1: Ja, den var en nøtt, den der. Men vi vet at det også en låt av Lionel Richie, men hva den heter, den får gå videre til neste runde sammen med de du allerede har klart, Hans. Og Absolutt. Velkommen tilbake igjen når som helst. Hyggelig om du blir med en gang til. Ha en riktig fin dag videre.
2: Takk til sammen du. Hei, hei.
1: Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Meld deg på nå og skriv Norge I en sms. Send til 2033.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer da topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 10.
3: Nei, er det noe vits å skifte til sommerdekka? Det er jo snart høst igjen.
2: Plass nummer 9.
3: Nei, kan ikke den grande også? Han står jo om en litt heller.
2: Ja. Plass nummer 8.
3: Nei, han ble svidd. Hva er nummeret til Peppes igjen?
2: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 7.
3: Nei, du er jo rein når du bruker håndkle. Du trenger jo ikke å vaske det da.
2: Plass nummer 6.
3: Nei, den grillen klarer vel en runde til uten å rense den.
2: Det har vi erfart. Vi har hatt sending i garasjen din.
4: Ja, der var du bedagelig anlagt.
3: Den holdt en runde
2: til. Skal vi ta plass nummer 5 da?
3: Nei, det juletreet forstår. Det var jo helt til påske det, så...
2: Neste påske.
3: Ja, neste påske.
2: Plass nummer 4 da?
3: Nei, er det noe vits å ta ut fendera før du er ved brygga da?
2: Plass nummer 3 da?
3: Nei, er det noe vits å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
4: Ja, det er meg. Ja.
2: Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2?
3: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest, jente, her det er jo.
2: Ja, og plassen nummer 1 på topp til listen, tegn på at du er bedagelig anlagt. Plassen nummer 1 er...
3: Nei, jeg tar den i morgen,
2: ja. Ja, ja, jeg gjør det. Ja, det er greit. Ja.
3: Følg med i morgen, da. Ja.
2: Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er bedagelig anlagt. God morgen. God mandag.

0: beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hvilken dag i uken vil du ha fri hvis du skulle hatt 4-dagersuke? Hvilken dag ville du valgt? Vi har hørt om fredag fra Espen fra Aurskog. Nå skal vi snakke med Kjell Henry fra Langesund. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: Ja, hva tenker du? Ja,
3: det er jo lov å være litt grann kreativ, synes jeg da.
2: Ja, hvordan da?
3: Så hvis du tar fredag og annenhver fredag, fredag og mandag annenhver gang, ja. Så annenhver helg da, så har du jo langhelg fra fredag til mandag.
4: Ai. Du er! Dette er jo helt genialt! Det er akkurat sånn man skal gjøre det. Og det har jeg aldri klart å komme på selv.
2: Nei, det der var jo helt, det har jeg ikke tenkt på.
4: Ikke heller?
2: Nei, det var jo dritsmart.
3: Og tenke litt utenfor boksen.
2: Ja, ja, ja. Kjell Henry fra se mot Langesund, altså. Ja, ja. Bra.
3: Der har du vært.
2: Ja, der har du vært.
3: Hvor er det du kjører innom?
2: Ja. Bra, Kjell Henry. Tusen hjertelig takk til deg. Og så skal vi gå rett videre til Einar, som bor i Høen. Og vi har snakket Hønefoss her. Hei, Einar.
5: Hallo.
4: Hei.
2: Hvilken dag i uken ville du hatt fri hvis du skulle fått en fridag i uken?
5: Det er fredag, fordi at det er høy allerede.
2: Ja, du har
4: det allerede. Hvor lenge har du hatt det da?
5: Det begynte med det 1. august i fjor.
4: Ja, og det trives du med, eller?
5: Ja, ja. Men, og grunnen til det er fordi at jeg skal snart gå med pensjon, og så vil jeg vende meg til å ha litt dårligere betalt.
2: Ja, det har jeg.
4: Ha litt dårligere betalt. Ja,
2: for det er 80% stilling der nå, ikke sant? Så gjør du det. Du går mot liksom litt sånn roligere dager du nå. Litt reggae-takt på deg.
5: Ja, fra 1. august i år så skal jeg gå ned 20%.
2: Ja, ikke sant? Da blir det bare å stikke innom en liten tur da. Ja, det blir jo koselig.
5: Ja.
2: Einar, så koselig at du hører på oss. Må du ha en fin dag videre med disse arbeidsdagene som er nå. Og ha det godt så lenge. Ha det.
5: Takk for det.
4: Ha det.
2: Hvilken dag i uken vil du ha fri? Ring oss 08282.
4: 08282.
6: 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og du fniser så fælt, Kim.
3: Ja, men jeg sitter...
2: Så koselig.
3: Ja, det veldig hyggelig. Jeg på Instagram. Ja. Jeg følger Pimplotion. Han har lagt ut en sånn film nå. Hvis det tomt for sardiner i butikken...
2: Pimplotion, fortell.
3: Pimplotion en influencer som driver med sånne sinnssyke matgreier.
2: Ja, ja.
3: Ikke sant? Han driver med masse forskjellige dieter. Nå han på sardinfaste. Sardinfaste, så han spiser bare sardiner, og så drikker han det vannet. Da. Han har fulgt en eller annen fyr som gjort det samme i 30 dager.
2: 30 dager?
3: I 30 dager.
2: Bare sardiner?
3: Og så har han funnet ut at verdien av omega 3 i kroppen hans er like høy som en delfin.
2: Som en delfin? At han spiser like mye omega 3 som en delfin?
3: Herregud.
2: Det er så deilig. Ja, nå fikk du helt lattekrampe. Men det er, altså, er det gøy, sammenligningen er jo helt fantastisk.
3: Jeg ler fordi jeg har sendt den til søsteren min, fordi at pappaen vår spiser banlever på sardiner, så vi har kost oss veldig mye.
4: Du ringer til faren din og sier sånn bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Det ser ut som morse når du ringer.
2: Du må bare skifte navn på faren din, det heter Kobba eller noe sånt. Ja, det blir bra. Men sardin altså.
4: Min far flipper.
2: Dette Radio Norge, og god morgen og god frokost med hva enn du har av dieter.